Chenda mwenye katanya zenya fama Radio Sapientia Enkubuza ya magisi Ensuru ya muziki Nebye mizanyo Chenda mwenye katanya zenya fama Radio Sapientia Enkubuza ya magisi Ensuru ya muziki Nebye mizanyo

ya fama radio sapiencia en kubuza ya magasi en suru yo musiki nibye mizanyo chenda mwenye katonyese ya fama radio sapiencia en kubuza ya magasi en suru yo musiki nibye mizanyo

0: yaddamu n'agamba nti abapubulikaano ne bamalaaya bali basooka mu bwakabaka bwa Katonda. Omukama abeere nammwe.
1: N'awabeere nammwe.
0: Ebigambo by'evvanjiri ya Mukama.

0: uno kaligaka katonda uno ajjawe bibyensi besime abaitiddwa ku mbaga ya kaliga
1: aye mukama nsibande wa igiro mwange wabayogera bobesiramu omwoyo gwange kunawona.

Okuliriza tiende mwenye katanya sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazine Fetiende mwenye katanya sinya fama

Okay, holy kichina mwenye katonye zanya fame diyo sapiens and cruza magazine sura yo muziki nevi mizanya pamita nandulavo ya kulimbira china wolovo atiali saka imba baka itabisode agantino temudia kumonsu zanena kuzuna temule meza mba nangi na kuzuna tewati alivi ya kule meza mba gai bataba nawe tole meza mani nabona bawala waluwa kana kawala tuwa baka kwa teyo uride kaino mwami wako ate nika kutano msaji omlala imagama neka kati gwe bichichi choliko bawa to mwagala haka mwagala kati atiru wacho zunga noyo naka neda ono buwenja gala kati ono mvujirizi obuwa nabuno kati abira neguwaya gala deni na abira no mvujirizi uulide ono ya vujirila labu ya pene wa mwrapo nutaina sente kati no kufuno mvujirizi mze nja gala ono na yo olimu vujirizi sponsor ya tuteka mwensimbi ya nangi wakwaka kenako zeno ataba vujirizi babata kati bubaku olina abavujjirira enseno bantu mwefuge otherwise ebigenda maaso mu ggwanga tebite abavujjirizi babatta kati omusojjo jjo n'okuba edinisa ekikonde owulidde bano abaana be bavujjirira ajja n'akuba edinisa ekikonde kyokka ate edinisa bw'alikuba ekikonde ate endabirwamu ne ziyiika bweru anaenagozina bakuba ebikonde bagwenye jyokuba ekikonde ndabirwamu ne ziyiika saidi eyo niŋŋomi teba nyangu n'olwensonga abavujjirizi mwegendereze eŋŋomi za kakati nzibu nnyo edirisa ne liyiika saidi gy'oliko teriyiika munda yova olaba oli bw'aba alemeddeko mugambe mukulu ogenda kunzisa bamuyita Eddie Kenzo omuntu mugambe nti gaayo ojja kunzisa aliwe yagamba oliko kamera

0: Okay, ulikishia na mwenye katonye zenya familia sapiens and cruiser magazine sura ya muziki nebi mezanyo wa muita kosewe kapo na mchala wa muita ndeke ya kaimba baka ito wabwenzi banange mkomie banange mkomie banange mkomie wakati na bagalo kujira beri hee by the way abasajja abenzi na abakazi abenzi baina bigambo byabwe batambuza kwa bakolera obwenzi bwabwe nyamugako ne mukulu oli mufumbo kakati choku kutano oyo eyeti se talengeza ebozibozi omibulira eyeti se talengeza ngomanya ocheta asa owulid chikoko eyeti se talengeza ndika ne akana ngaka kyali kato etoke toliengera
1: nabiro chigamule ochiyo owulid
0: mbadde tuli fomitali kyali cho wedi kulolo wolda lisobola okufumita nga kati otutte tutu nange waliwo nagwa mu gaapu z'ekiyayi tibaganga bampulire ekine tibampulira ngeri gye basuze ebukalango beebase nagwa mu gaapu z'ekiyayi naye kigambo waayi ate nno gwe weerijjirako nga ndi mufumbo ekingamba ala tenze njagala mkazi wo banyagala gwe njigamba kale sitani vao
2: chenda mwenye katanyese nyafama radio sapiencia imkuzi ya magazi ensuri yo muziki na hivye mizanyo.

0: Olikishena mwenyaka tonye zanya kwa medio sapien sankroza na geza msroyo muziki Nevi mizanyo mitafrike banks akaimba kama nyituanga na kwa mulavo Obude ngabu na wengkubo ino kweke ndereza ango otambula Akasere zikanji nyo Oyunzo kusereda na kwa mulavo Wege ndereza nyongo otambula bayi zaibu baibuli egamba Nelisi walivali kwese tazali kule mu Akati echeche kutuwala mulavo Ngadaba antulachidida iyo Chikule koo Okay, siri ya bili mwenda Azizi na zimezo kubiranga ziko mkwa kusawa etano Hezama chakulu na kuruwa lido Webali nyo kukubango tadeke nkruza magazi Webali nyo kubantino gina maasu no kubiranga uliza Mkona kwa tubiranga tuwayamu Kona koo noti msambu tano tano Gundi ya ngeno te kutuse Gundi ya kutuse baba Ok, noti msambu tano tano Na makumi yana Chinana msatu, msambu msatu Ni noti msambu mnana nya Anamu mwenda, anamu msatu Noti bili Nyambia noti msambu tano tano Na makumi yana Chinana msatu, msambu msatu Deni noti msambu mnana nya Anamu mwenda, anamu msatu Noti bili Kona kutu virenga tuwa yamu Gamba halo
1: Amiru wama
0: Mjisebo
1: Wale
0: kuliza sebo
1: Ndo uwa mchidaru
0: Yes sebo
1: Atenga chidi mularu
0: Yes sebo
1: Nivaza muka mechireche nkuba chikete kutonia
0: Alhamdulillah ya labi ya lamina
1: Uvane ye uchituze
0: Ya kete tawa kumine emu sebo
1: Ye muka mayebale
0: Amina
1: Wale tukubilo ujipo
0: Yes sebo wale kuliza sebo
1: Na ye tinkarako Ya kewe sibuli zewe Mpulidizani
0: Mwai mutakala nyo
1: Aha, neta Ndiwa anone ramla
0: Kakamba tia ramla
1: Aina msibati mkosa angoye
0: Uvambi
1: Kamba tumireko
0: Nirote mkense mnimiro
1: Aha, neta, neta, neta Wali wole tuwe umuzamu netu gambo wai Katubereka wakana talanga tunupetani
0: Ndi mubera ke waka
1: Netubera ke waka niramula
0: Aha, pumite mbozi
1: Eee
0: Ekomi yao
1: Katubira ke wakani ramula na ayo za fumbo ye na afumba kuchimeri ulamu nebutu nyumira na dala kuwe sande kuno
0: Gende maso uwa mshana?
1: Nga wetu kuuliza Kwa kubira uimbo wala avu Ramula nga wanye nyamu Mpugambye tunyumirwa nyo Chitu kore ratala neba neiba waneno batu mbute Yes, sebo.
0: Ebiko miyao.
1: Ebiko miyao. Kapte, watu wano nalongu narumansi waneno, batanga kukulita.
0: Agamba tia nalongu narumansi.
1: Ate kwa hivyo kutada, kala manna itava kusabienza.
0: Uyo mwenye na ze munda vile.
1: Mwenye mwenye na nina mzibu.
0: Bambi, munda vile.
1: Yes, sebo. Kanso kwenye kukumi ya kono nalongu narumansi mwanyoko.
0: Okay.
1: Nitu mila kukabunga teni ya msula mkumba
0: Yes sebo
1: Waliwa mamafuswa kabitu kanda gala omuvandi mwe omumbeja baby garo Kepewe viti Nitu mila kumama sonke nateete
0: Yes sebo
1: Waliwa nasazi monika Kansi mbye yu mchala wangomu wadira mula namurindwa
0: Oh
1: Anfumbire toke
0: Oh
1: Kankwerekeze mwamiru kwa mamu
0: Kari bila brunch Webuli nyoku wango tadeke inkluza magazi Munda vile ramura ruga ya halu Hello Toyo gire Kari kankuleke munange Hehehehe Wama gamba halu Hello
2: Hello radio sapense
0: Yes sebo
2: Wewele kutuweleza
0: Wewele kuliliza sebo
2: Wanawe kutuwa kwa muziki
0: Mze wenti yo
2: Ono Joseph Mubende
0: Ani ono?
2: Joseph Mubende
0: Ugambutia Joseph Mubende
2: Zendi tu chuma tuuliliza
0: Mubende gambachi
2: Mubende nwenzi ya nkuba
0: Nkuba etonya
2: Kamba tumireko
0: Yes sebo
2: Walo mkanda wangu anusebdu waka
0: Yes sebo
2: Zeyo nge aloni Inakuwa anti wange dosia
0: Yes sebo
2: Nawa uliza unawale kuchuma nga uliza
0: Yes sebo
2: Sika ngo tuweleza
0: Ikari mkwana Bila brunchi Webuli nyoku wango tateke nkruza mikazi Webuli nyoku wantino uliza Halo
3: Halo ngu wango mbo
0: Wanji sebo
3: Oh yes halo ngu luka malikado
0: Ndi brunchi ugambo tia ngu mbo zeko
3: Bana inge uliza halo ngu
0: Uchali yo
3: Uchali yo tata
0: Gane simi ukuliza
3: Mkasi mkwesta nungwa kumpo titata
0: Agamba tia Jose omu Ukraini
3: Zungu kule nijari asuliriza.
0: Ivo nange munda vile.
3: Aliatia nafungu wangu watina hilo.
0: Jari akuliriza kusawe no.
3: Amina tata hiva wekuvela anga kukuma.
0: Yesebo.
3: Nukute kila tekile hivyo kuja nujano tuwele zango utakuwa tata.
0: Nganzi kuse.
3: Nujano kutesarongo. Ati tatate luku huzevi huzevi inji.
0: Ikatoa aliku somero.
3: Aliku somero.
0: Ibaga uruwairu baba samira bagenda kola P7.
3: Yesebo.
0: Ikati hivuzo na viu mula muko.
3: Amina tata mkama wa.
0: Luakuba ya ngamba.
3: Yetati.
0: Ntie wanafu na sende tajia gulachi mtu kangati ange.
3: Agine mbule kare nekia sarungu.
0: Ya ngama ntia ya gala subaru nebueba tesiba.
3: Ya kuwa mgezi nga chita uo.
0: Ya ngama ya gala subaru nebueba tesiba jajigula.
3: Kankuburi ya sarungu.
0: Yesebo.
3: Tula hati oli profesa.
0: Eee.
3: Kati osimari nga li tunamutuma kuwaja kuwa mgezo kusinga kwa na. Kati mkano wakika kakalizeka wa tutani nungi.
0: Yesebo.
3: Na kusoka hili watu mbukoma.
0: Yesebo.
3: Dile jiemba jivanzika mbukoma mmane yo.
0: Oli wabukoma mmane.
3: Yesebo tata.
0: Awusi wala tuja kuja.
3: Tuja kuja sarongu.
0: Yesebo.
3: Nungi yazeke.
0: Yesebo.
3: Omukuru huyo marema hadi atamanyi luzungu.
0: Tamanyi.
3: Mutumi deko nyo jari.
0: Yesebo.
3: Wanjima choya. Batu kuri yaka programu elige tuava.
0: Yesebo.
3: Ngabai naka kombinesi na kalunye ane polo. Kakati ka tembe ya bagira ase novo nangu gali.
0: Yesebo.
3: Ikienselo kuchizigo kuheri kubange chitajo mtangu kwa chisemu vi. Elevi kopo ya kwebio nane tuwa kwa pangechoku iwagena kubituwa.
0: Yesevo.
3: Sivu iwa kuweza kasikalinga kuhuli za taata.
0: Kale mkwana. Bila bulonche wale kwangu tadeke nkruza magazi. Iba tulabili wana abali mpichi. Wakani tunutuba tumide kwenye. Hello.
3: Kuhuli kuhuliza.
0: Kuhuli kuhuliza sebo.
3: Kuhuliza mdiminyeno kata.
0: Atelela mtelela mungu kuhuli ya bulonji.
3: Kwa hatu mweza nae. Nisaba kuhu na kubantu wa ingala katu mbabini.
0: Yesevo.
3: Wali ajatishia kire mkusu. Wali kazi monika pato pato. Kantendio mwamea enjo.
0: Okay. Ikari. Bila bulonji. Webali nyoko wangu tadeke nkruza magazi. Abote ba mala. Oban kwa teya balala. Oba kati nsumulule chiuma. Mula ba mutia. Nsumulule chiuma ban kwa teya balala. Angaba satukali kanyo. Hello.
2: Gwama Richard.
0: Wanji sebo.
2: Wasizota kugama.
0: Sebo nungi sebo. Wasizota ya sebo.
2: Ndiurunji Mr. Professor.
0: Ugambo utio. Bule mbugamba chi.
2: Ndi waheri za Gerardi Ntungamo.
0: Ugambo tena waheri za Gerardi.
2: Kati nubu zibubo nono za.
0: Kali nabu zibu
2: eh. Kati nabu zetawa nondiwa nukata resebu kuru Gwama Richard.
0: Mwana chakabi. Nkuba gula
2: eh. Nkuba here isemu.
0: Nkuba isemu.
2: Kumachao nga kuminemu kakuyemu.
0: Nkuba demu chao na ujiramu.
2: Ya kanze mungama.
0: Gagati ya nkuba zigula.
2: Eh?
0: Ya nkuba zigula.
2: Atuwa. Kuzi umanye vitera vya danze.
0: Eh.
2: Nti nari manye.
0: Aha.
2: Nti nkuba kweto nyeri. Eh. Wone nere tonya yu.
0: Eh.
2: Nti manye kweto nya umurumu.
0: Eh. Kitufu.
2: Nti nari manye ensiyo na kweto nya wone tonya wu.
0: Eh. Gwane ni waza kweto nye wamu. Eweto nya ensiyo na.
2: Eh.
0: Nga wali wewe.
2: Nunga mwazo samote.
0: Rugawa Richard. Gwane manyangu wetonye, wetonye nsiyo na.
2: Kuna Rich manyi.
0: Babwe.
2: Rich, Rugawa Richard, wapiwa mtuta kodi wano.
0: Bale, mbanya gala kusalako. Katata nengwa mjamu, ate nentena redi.
2: Ngama na uri mbamu.
0: Nema nenja kunonyako mwana kusaleko.
2: Kusaleko wano mkasozi wanakena mungu. Tizimbeche tena mungu, chilaba ngo ya ambu kakasoza.
0: Nchilaba, nchilaba.
2: Awende, awa, awa, nze, nchilaku.
0: Awali nkwawo.
2: Awe nini?
0: Nja kuno nyamwana.
2: Kanteke kavantu wange Rugama Richard kube nyuziki.
0: Ite wali tabu.
2: Tumira ko ati wange wamwisa ba Sharoni.
0: Mhm.
2: Ajawe barakisawe ruwa.
0: Alirudawa?
2: Au barakisawe ruwa.
0: Nga eringa wali dwalilo.
2: Awe nyina okurufingiza.
0: Nja gende wonte gende wo.
2: Awe nyine wali ni anko wange mari.
0: Okay.
2: Simula ni pasati wangu mcharo. Tawara kubira vira Rugama.
0: Ni chitufu nyecho.
2: Eee.
0: Misima vyo nabizeyo. Misima vyo nabizeyo.
2: Eee. Kabira kukakubure Rugama.
0: Mbulia.
2: Kiri munda kusavira nikisanga muzadevo.
0: Uli mtufu nyo. Nange chonchimani.
3: Iko na uvira mochi vaidi.
0: Chonchimani mwana.
3: Ruga varitati neyanza, neyanza kumbobu dekari. Kwa kanyuzi kambironga mpuri za naenga, tona gienda. Mata kutoko ure maka imba kano.
0: Taimba chi?
3: Akaito ungani rango ko.
0: Apaka isani?
3: Ungani rango ko by papa misa chema kura.
0: Kakole da.
3: Uwe nyo kensa mwanzi.
0: Uwe kukwa ya gana. Oka.
3: Kari mbaurika diopurete.
0: Ikali, vila blonji. Uwe nyoku wango tadeke inkluza magazi. Gamba, hallo.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Anyanja Mr. Gwama.
0: Sina tabo gambo uti ya sebo.
4: Uweza kutuweza mkadu wangi.
0: Uwe kuliliza sebo.
4: Ero kena ambasada wabatasa makatele salimu nize. Mbele ene ulenga sumbwe.
0: Ambasada wabatasa ma.
4: Tata.
0: Ugambo uti ambasada.
4: Uwa iwa staffu muna fako mtapiesa.
0: Uwe wanji.
4: Uwa iwa staffu muna fako mapesa.
0: Hey.
4: Fako tapiesa.
0: Hmm.
4: Alexi Magala ya fama ulili. Hey. Mkaya mne ambasada wa rasa makutumbe kwenye ya mfune guli le.
0: Mfune guli le.
4: Waya wasema la wanga za mti ya mje. Koko. Ya mje ambasada wa rasa makutumbe nyo.
0: Nyana mga ambasada wa rasa makutumbe nyo.
4: Akutumbe nyo. Wawo kote. Wawo kote mkumba.
0: Koko.
4: Mkeno. Wawo kote nyo.
0: Kakati enchabu anadja. Nyana mga ambasada wa rasa makutumbe nyo. Nti, wewe wale, ukusoma guli de. Abanga akaba.
4: Yeah.
0: Agadi. Aya kanika kwa ali. Agadi mwana mwana basa danga akaba.
4: Ngira yamambu ya kale ngana na ile afunye ndako.
0: Obo ulira ngaine nako ku mutima.
4: Eh.
0: Omwana akubate wasoma. Nambie ndi magaloba asoma akaba
4: muna ninako
0: ama ninako kati yama kuwa sechisa kati magaloba kuwa sechisa anga asoma
4: nga nga kuwa sechisa wali mkosemba yu
0: kakati
4: why
0: Hello.
5: Hello.
0: Wanji.
5: Luwama.
0: Wanji sebo.
5: Tuesimi okuli lako sebo.
0: Bana inangi nesimi okuli za sebo.
5: Tamo wakama auto paint mchitanyi.
0: Ani uno?
5: Yes sebo. Mahindi wano buwa matango.
0: Yes sebo.
5: Kuba fene wafene tujina bie kebu wama.
0: Temuna bie kukuba.
5: Tetulabye kunkuba nebwe kulide tate kapare tonye
0: oba kuchalo kuliko omusezi
5: nesta abasezi twabalekeyo kapara
0: anti ni wafe tonya
5: munaye wafe tonya tenga tulinanye nyaka
0: chichi
5: munaye wafe muntako tuli kumazi
0: echitu
5: nefuja wanesa onde wama
0: one mazi
5: one kumega
0: bono chichi
5: Kwa
0: hivyo kumaka na
5: 23 na mazi. Kwa hivyo kumaka na 23 na mazi. Kwa hivyo kumaka na 23 na mazi. Kwa
0: hivyo
5: kumaka na 23 na mazi. Kwa
0: hivyo ambi.
5: Na hivyo kumaka na 23
0: na mazi. Kwa
5: hivyo kumaka
0: na Yes, sebo.
5: Ntumila mwami kumaka na jwa kama otopensi ya kumaka na kumoyigi na kompleksi.
0: Yes, sebo.
5: Netumila na wabama bachao na wabama jomu mwebaliomo wadu wabama moto umo wamza isamu mwebaliomo na wabama mwebaliomo
0: okay
5: mwurimu mwami wabama itasaa longo ya kwa bulunji mmota
0: okay
5: kali
0: yesemu kali mkwana vila bulunji vila upirango tadeke inkluza magazine wabanda vila bonaboli na veyo hallo
6: Boy.
0: Wanji.
6: What are you talking about?
0: Yeah,
1: Ikagwa.
0: Ikagwa Moses mchilokole.
1: Ikagwa mchilokole.
0: Ugambutia kagwa wange.
1: Yoko kwe waza. Yego manager. Atacha agaliza muimbi okufuna mirimu.
0: Manager, atacha agaliza muimbi.
1: Kufuna mirimu.
0: Ando muimbi, afune mirimu. Taza muzigo.
1: O muzigo.
0: Umuimbi aza buto mchucho wa muzigo.
1: Yo muzigo. Ugena tani keno sito ni etani si.
0: Umuimbi wange.
1: Okuzingira kubuki ni kino wano. Ugena kubuki ni kino wano.
0: Okay.
1: Ugena kutani kukulia zarongo ni kukula zitove.
0: Ugambie.
1: Avulira kwakoa
0: ndawa byogera da
1: ndoba ni computer kuri lokoti kuna lokoti bedo yogerera
0: kati goya bidenti wa byogera
1: ndio boti kebo kakati
0: yesebo
1: enyimbe zo zenyini zo ina zo ina kubira abantu kubanga era zibagala
0: zibagala
1: nadala kuchigoro goro lese nyo sente
0: lese nyo sente
1: Tiba irwaji. Teruli muka AI ngena kuzine nyimu. Nyimu kwa AI.
0: Chitufu.
1: AI.
0: Wezani.
1: Tadu lakusagini. Na ye.
0: AI yewa ye. Ewa tuwa laka gudeyo.
1: Mugaye AI kajiko. Mubadwa niku. AI. Ere muka kukuli mbaka nilusamba AI. Olewa kutana agenda mu AI. Azanda wangu ya kutiyo nituwaili wa AI.
0: Walo waliwe wafo omtaja bamu kwa tanga gamba nse nabiyo bululunze. Kakati na bubamu tutemu kuhoti na agamba. Ya mbade AI. Ya mbade chichi AI.
1: Ya mbade AI.
0: Ingalagala gamba AI.
1: Katunda wangu. Naende kiza. Uwebazi. Okutuwa nga hapo mejezi kwa taku anti-corruption unity. Waweli weta newela za.
0: Newe yode.
1: Newe jeno inaiwe ya yode wa watu gambi. Ila kuwate jiteo. Ya na Uganda wa talimu kukupete.
0: Yesebo.
1: Echitongo lecho tutuwa kia nina.
0: Echitufu nyo.
1: Kubanga, ekibuzi na mize kwanga lino buli bwanguzi.
0: Buli bwanguzi.
1: Kakati.
0: Yes, sir. Na
1: Uganda inana ndarango ino ujuli. Ye ndawe maweza wa parliament wali office za anti-corruption unity.
0: Bale kio kutia basili kala abali wote baina buzi.
1: Abali yeze baina problem. Na tita ino ujuli.
0: Yes, sir.
1: Bale na kuya ambako. Na kuato mungu uwe wenza le pambu.
0: Yes, sir.
1: Kwa wani jili za wangu mungeri ya mwe ndala. Na tita na kirimu. Awa bangi sababu ya ambili nyoguliwa wate wa satura mpiti ndamu satura milioni mkaga
0: kwa kuwa risiti ya milioni nya
1: nya mtuwala ana kwa kuwa mtuwala ana ito mkoro na akulia nenge nukwa chikiri zumo pangi
0: abado jinga rento taxi
1: kukambi kando nye ya kubuza ya kala chifo kukwela kala risiti niliko terezo sasubi ya nisa kala chifo mna hee randiloti nalata pa gendo kule
0: gendo kule
1: kati kwe nze yaka kwe masodi mba si manyi nijisa tekeza kumbi omuso kwa government kwa baye bala moku kakati hao hao karubao ya nyodomu rongi napo na mpiti nyonyo kanti ndia tala kwa jababa kwa omuso kwa government
0: ilaba bagambi katilisite inakuba ya ifirizi
5: Wangi? Afande, nakalima. Idisi. Mwini mkwako, natusua utakuogera. Kwa? Ogwa kubuliza wa hizo chita.

0: Okay, olipishie na munyakato nye zanyapa medio sapiens and cruiser magazines wa yo muziki nebi mizanyo wa mitapik mai kakaimba kama nyitu anga sichiwa watu nga gantino obo muziki guli intama sichiwa waliwa mtusaji ya yimye obebi ufuzi bili intama sichiwa hende yofuzi sibi manye sibi akali lakdala ila sibi tegira kwa waliwa mbwintu yu udanga vogila mbio ufuzi toke ni hawa saji vintu ni vogila babijewa nenda buwana hawa saji ya babati vogila bali vogila kukwe karaka saba pili yukwe bakula nga balu mbako chitebe cha buturuki bagamba twagala lumbu ya komewo bati nga gaya yogira wa NUP nga katola petwe karakasi ya kukatono ni watu kubatia gasi ni hawa pili yuwe be karakasi za obata wama kubashisha
1: shinda mwenye kato nyesi nyafama kwa hili yo sapiensia mkuruza ya magesi ensurio muziki na hivi ya mizanyo tuwe suze sawi ndala time check esawe suwezi mutaka esu mututu time check kutusu wako MTN momo sasula momo loni yomu vude olinyiso muendo kwen simbiza loni ya zikuwebwa eirose ule mkasera woze tagira nyigaste momo kaga tanu star okuwayo chechimu kwebi ya vila goku kiliza elakati okuwayo mchachi mumizikiti oba muzikiliza zone zikiliza mkristu chifuridwa changune MTN momo nebo chibachimu cha kumicho ukwebaza zakat evi webwayo sadako obo kutona kati osoboro okuwayo mungiri nyangu atenga yesigi kangoita kusimu yo nyigastemo mkaga tanu star nyasta msambu hash londa ku religious institutions teka mu merchant code londa kucho ya galo okuwayo teka mu muendo kumaririza teka mu piniyo ama ngudaloja kufuna ukudibuamu ukukaka santo sasude MTN momo ukuwa ye kufude kwangu MTN momo elunga mezibo banki mkulu ya Uganda.

0: okululugwa mankulamu sizwa ko sebo wanze magina mpeo webale kutuweleza sebo webale kutukolela lwa sande matujia kechi uvaro ntumirako haba uliriza bonna tumirako ne mwami Emmanuel Makanga Emma Chindye mulamu sizwa ko
1: Ready to be the gense. A senior weekend. Sabu Sunday vibe show. A senior weekend. Obado Urisa. A senior weekend.
2: Mchara.
3: Mwanje dadi.
2: Ojima inta abana batu usu kuda kumasomeru. Na isi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomeru ya junior. Eza van. Tuna asasuru uruva nyuma.
3: Na ye dadi. Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
2: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Sa mwaka mlamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo. Mpozi nechidala. Esomeru ya dikoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
2: Wavulu ori mchara mugezi nyo.
1: Checho chenjini. Mwangu ya school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo. Gani no mkiso kuangula vani. Kone vilabe vila na nkumu. Usumula no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emumu kaga tano star. Mnana noti hashi. Oba kozesa momo app.
4: MTN.
1: MTN Momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kuvuga nyoko kuangula kwa kilizwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
5: Okuwayo chechimu kwebi ya vila goku kiliza. Elakati okuwayo mchachi, mumizikiti, obamu zikiliza zone zikiliza mkristu. Chifuridwa changune MTN Momo. Nebo chiba chimu cha kumicho, ukwebaza, zakat, ebiwe wayo. Sadako bo kutona. Katyo soboro kuwayo mungiri nyangu atenga yesigi kangoita kusimu yo. Nyigastemo mkaga tanu star, nyasta, musambu hash, londa kore religious institution. Teka mu merchant code, londa kucho ya galo kuwajo. Teka mu mwendo bw'omaliriza, teka mu piniyo. Ama ngudalo ya kufuno kudibwamu, okukaka santo sasude. MTN Momo, okuwa ye kufude kwangu. MTN Momo, elunga mezibwa banki mkulu ya Uganda. Dweso ze sawi ndala, time check. Esa wazuwe se musamfu, esa maria geche misana. Time cheke kutusu wako. MTN Momo, sasula momo loni yomu bude. Oli nyiso muendo gwen simbiza loni ezi kuwebwa. Eroze ole mkasera woze tagira. Nyigaste momo kaga tanu star. Eno ya radio cheche nda munyaka tunyise nyafama.
6: Radio ya kelezia.

Ya, kumanya mba, mpamba atile. Wanange teri chirunji nga mama. Na ino sanga omuntu ne mama wamu ina naitayagana na mula bako. Amalo mwaka, ye mwamba denge la kugamba mwezi. Mwaka, mama we tamukubide na kasimu, tamulambude na ko. Pane mama anga chintu chikuru. Mama anga na kwetike miezi mwenda. Abana abamumwe mulumana nnyo mama mwamuluma nnyo mukazi watu kata nino malo mwaka tomulabyeko toyogeddeko naye mbutufu buli lunaku wandibadde omubuuzaako naye mama Maria munnange yatutuusiza ebyaffe mama Maria munnage nze nkwekola

0: chinda mnya katonyeze nyafama Radio Sapientia inkluze ya magezi utumide kwa ni 0755 0808 3 mwami katongo le John kutumide kenansa nawa bauliza ba Radio Sapientia goba kulembera mwa kubanga guwa maulidi ata basse kimubono banda bila ne mukugama ntino banda musize ate ne mulongo na ya gamba atia Joy Sematiko Mama Kaso zivuna banda bidi pagamba batia
1: Omulangira wasiyo tia ugambo cheyo
0: jendi
1: wale kulisa muganda aluburundi
0: amina
1: wale kulisa ya ugo nabasikoto ukenda kumbasinzi zono vachinza na dalaba katuli chumukulekeyo mumisa
0: amina
1: na babade musabi sezenja ulo
0: ya
1: Omulangira erinya Mutebi Joseph wane kasubi.
0: Yes Mutebi.
1: Sabu mpe ya kayimba. Akachi kutu mutaka akale mwe ngome nganda. Kagaliza vana chizi kubu na. Buna mu Uganda. Kanyumere baza teba ngo mwame Mutebi Joseph kune mama. Abatuzebe na makumpome. Umukama abankumi.
0: Okay. Umulangira
1: kuna kudurungi.
0: Nange mkulamusiza.
2: Sibi otano mulangira.
0: Jendi mama Pauline.
2: Wevalo kutuweleza. Akamba chumu zana.
0: Mulunji.
2: Bana ya mwanyi nazemu Kenya aliatia Francis. Nange ndi mulunji. Ono Pauline ya muduma.
0: Yes Pauline.
2: Mulangira njagala kutumirako. Okusoke ya dalantumira. Aba ujiza wali yosapiensa muduma fans club. Mwena executive yona. Na buli member. Yenna mutumideko. Nintumira bakristo be muduma mwenna mwenna mwenna. Nkulikeyo okutendereza omukama abantu seyo. Nintumira Reverend Father Joseph Mary Kato. Wamu n'omubeezi wo. Ntumira mama wange. Amanyikidwa nga mama Peter we bujuko. Mama yeru alokuuliriza. Anko Kyalani ogamba kiro na die mukono mumbeja nasolo. Banange Julie. Madamu na chito, muri bulungi, nage ndi bulungi, Uncle Ben, nawe nkutumiddeko, ono Pauline muduma.
0: Webali nyo Pauline, webali lidala. Okay.
3: Omukulu Franka Junju, omwana wabe njofu, atinga kutezi nga bako jabe na bama be.
0: Yesebo.
3: Franka, ensonga jokonye kweyawa, eya musumba we Masaka. Kulu, ero musumba oliose n'omuleta. Agenze na kuna kuchukua abane mbili. O musumbo yu singafu na abalaba mwigata. Ochimaiti government ya ingiza ni masomero wa kerezia. Negate kama party ya UPE.
0: Nileto ulujanji.
3: Kakati baga ambye. Ki omwana takera kusomero sawa bili. Bwana sango omwana sawa emu kusomero kumela bili. Omuzadde bamusimu nisomero ni mamu kwa taba kuru. Kakati nze nkola kusapiezi. Program ya sawa kumena bili.
0: Yoino kela.
3: Ndi wakano umulenzi. Lulimba denfu kutoka kumbaruka ni mudrope wa kusome. Nungi napeleze kwanga.
0: Mwebali.
3: Teatebo avayu sawa munana. Atebo vamana ni wakugamba. Temoko ze sabana. Abe miyake kumi no munana. Ngambaba house girl. Chitufu. Echo nange si chisemba. Nekati. Batadewe mbeira. Bofa. Boyogerofa. Bota yogerofa. Franka nsonge nukuru. Njagala nyo mkulikole program. Kuredi yao. Ngekua takuma somero. Ebebe nawe waze bateka o. Teba frumi ya neteka. Temuko labo muti. Habana temuka. Sewe tulinze mumpite nemu studio. Mba challenging. Eo msumba yogeti. Ni uja kweka angati mulala mnene wa amanyi. Amwe gatako. Echintu echo ni chivayo. Inifaki ne government ye mengeveyo. Kwangu mwanyi nazisinga wangi nakati chikomeko
0: wanyanjikiriza yeah.
3: Aveyo ne dobozi ya Uganda nalio likaya neko kunsongo bagenda kutomoti indo gwenzoma nzo mwana wange takola mva wakani mwrekao avele kufirimu mterede womu somesa mugame mkochi kiatogo msango motoka yange wewewe elimuama kutakimu neni manya jenda ganga nyizo butafuna yuma futa nengite kamu lita kumi bajia kungamba tokelezi wako yama futa gasuka o kubangu obo yunu na
0: atenga ye direction joo itamu
3: ngamuni no mkululu wama mkule o programu namba ya sawa pisi natuli kumasomero
0: nengirigi
3: waga tendeka ili teka evi tomu tindo Zeke.
4: Zeke, webale nyoko ja. Bantu wabanyiza nyumba, zibu nyo. Chizito mtono vaya na abasopola.

Zanya zanya mwana wa Yesu zanya zanya nyo mulezi wa Yesu mwana jaga no mulongo w'olukobo wange jaga no mulongo w'olukobo wenda zanya zanya mwana wa Yesu zanya zanya nyo mulezi wa

Zanya zanya mwana wa Yesu zanya zanya nyo mulezi wa Yesu mwana jaga no mulongo w'olukobo wange jaga no mulongo w'olukobo wenda zanya zanya mwana wa Yesu zanya zanya nyo mulezi

Sono Misa Abricanto. Katondo mweza ulikantu atuwa tuloyisa. Atutonyo ibibi ya kutu serembula mwa utakuwa huu.

Oluganda baagalwa twegalire n'omutima gwaffe gwonna katonda paatyomeza buli kantu ayagala abantu bonna balokoke era batuuke okumumanya.

tu fera ide ai mukama no kwesengereza tu kwesengereza ebirabo bino byo kuretete ubitukuze bizo kubitukuza ne moyo mutu tribuye nyi ufuko mubiri no msaigo mwana wa mukama wa Yesu Kristo ya tulagira kukuze.

ஓமுகமாவே நம்மே Katondo mwe, katondo nyiri kukubagizi wakona, enakuza mwe, azitegeke mbembe, haweno mukisa gwe. Hawa wenye okutamanizi wakona, enkisa jamwe, adinyweze,

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.